pera na te tono la ta vale te mine ne hia yo e lulu mai lo ho nga le ma mai fai le mulo sa Pata lo pasi pia fai ranati mas kama tu tono la fai fai ngaluenga ia le ana bara ngaluenga lo se ngai oe ia ko nga ia ngaluenga nga ia tu le fali ia pole na fai fatu ama changa luenga fita lo pasi le mana ia mare tatu proklam le se fuma loina oe le nao lo vai ia le tama mare tina matua da lo tu asin sina i tono mau tomra wa malo malo la vali a fai ngai fo i mare na fo i tatua ia le fai ngofie